krugu hladnog svjetla oko žarulje, titravo trepeću užurbana krila. Gospodin Edison podigne oči iz knjige koju je čitao i nasmješi se. Kolike noćne leptire spasio od smrti u...

se s mionim zavredima do nadzornih poklonaka s kojih se otvaraju daleki i beskreno svijetli vidici. Baš u mekanom odmora, kiša mladi zvukova, treperenje koprena, glazbe, nekrnevina vodova, nosi nas i mi se rušimo u dubine, u zvijezdane, vihrovite, ravno smeđe dubine. Miješa se prostor uz nemirenih kugala i transparentnih zavjesa u nedoglednim okovicama. Svodovi rastu, mračni svodovi tamnih građevina, a od ozgo crna, bijela, crvenkasta svjetlost. Čovjek je sam, rasterećuje se, lepi, na njihaju lepi, nad mračom se od zvuku rasplinjuje. Leti bestjelesno, ostaje samo prospana sjenja, što vrti i okreće to čudovato dugme električne gitare koja svira i svira u mračnoj sobi. A tu se puše i valje u dokozi mračni virovi. U oči se korkovi smole puše, sve postoje gutljaj, ali ne spam crijeva, ne spam dolje, spam zemlji ne teže, nego prema gore, od staklene svodove mozga, gdje su se otvorile sve zgrade bez krova i sve leti okomito uvis, sve kretnje postaju prozirne, prelijevaju se providne, savršene, staklene, mile, zvone. Vjorenje stiljanih tramova, pravoci, griva, truba, trka, hajka, brzina, jurnjama čitavog jednog čovječanstva za idilo, okolih pramen dima nad svetim krovom, žubor drela, lokoci i mala zvonjava harpe. A za milimetra desno, lokomotive, mitraljeze, zakoni, ostruge, topovi, šur, bornica, okomita osobina apsolutne tmine. U toj tamnoj prazdini glas predavača iz prostora, o bolestima pasa u velegradovima, s narodnim obzirom na brzinu suvremenih prometala. Glas drugoga čovjeka, otrovnim plinovima i ona oružavanju velevlasti. Jedna opera, pljesak zlatne dvorane, žut ocet polusvjetlosti na partiturama u preljevu bjelokosti. Pljesak zlatne dvorane, krmljavine u ložama, tempo vremena, 1-2, 1-2, naš bezbjelih četvero redama u 33 su prostavljena smjera, 1-2.